0: Gak boleh, gak boleh, gak boleh, gak boleh, jangan ditiru.
1: Lagu nih maksudnya.
0: Oh ya.
2: Nasnet Studio.
0: Lanjut ini, lanjut.